0: Murhandziwa, a ku ni Cels.
1: Mani?
0: A yini swa kwini? N'wana wa hina.
1: Ah, Cels. Go baba yisa lava.
0: N'wana wa hina i Jadini.
1: A nga titwi kwatsi ku ve nanga. Eyi, ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
0: A yini? A dzedzedze?
1: Ya, nakona ha zela.
0: Phela leswi swi ni mhangu.
1: U nga tlulisi mpimo. Go.
0: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku i dzedzedze.
1: Hi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama.
0: Kambe murhandziwa.
1: Eba, a ku laveka u tima TV sweswi.
0: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga ni sima ngopfu.
1: U tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
0: Hi xileswo, a hi fambi sweswi mutini wa udawu.
1: A hi fambi, ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana leswaku i mana nga wina ntlangu lowu.
0: Kata.
1: Nkata, a hi fambi, nkata, a hi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa hi madlaya.